Left Outside Alone, המוקסו על אנסאזיה, נחל תוחת על 59 דקיקה, מתנסיעו שמבד שווי מוז'ז לחבר, וספור אקספריס נחקיו פלאמד של מהום בין פרנסה ולמגרב. היה מקבל, עדי דידי דיקה, סהל, ינשחו פלבק, וקולו לו מברבו, יא שביב, ללאמן, מוסהלה, משרדי ווארחין, נבדיו דידי קאס, תחית, תחית, תחית, ספציאל, תקו לחמר, במונסב תנג'חה פלבקלוריה, דורת المراقبة بوها سمير أمها ثريا وخويتها أروى وإلي وملكة يقولوا الألف مبروك وإن شاء الله ربي بالمزيد متألق والنجاح في بقية المراقبة.